na mi kasa radi nyebi mamia anasye na mi aye bonia aye fu esu senye radi adumwa na kame ni magwasyo.

Jesus. Nandere baba poshabri kaba. Wasamsema ye no wiase. So bi to wiase mu niama. Na wunyankopon woto nini mu. Wasamsi wiase na kono cham. Na dio baye dio wunyankopon pa. Ono no batra hoda.